Bakom bröstet, in i drömmen. Sjömän vandrar, sjömän sjunger. Blommor planteras, blommor plockas.